0: hii inatoka moyoni. Hamuoni hata machozi usoni.
1: Buna
0: afya.
2: Nazana ngakaka na sanzite. Isiko tika kingai.